0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Orma Rozova 214 eura, krevet Ada 642 eura, ormar za cipele Isli 195 eura, stolice Chile 45 eura, madrac Aktual Top 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Štrosmajerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Mark

0: Radio Orahovica. Dnevnik. Poštovani slušatelji, pratite Dnevnik Radio Orahovica.
1: Grad Orahovica dodjeljuje financijska sredstva udrugama za provedbu programa i projekata u 2026. godini. Sredstva su dodijeljena brojnim udrugama s područja grada, među kojima su Ogranak Matica Hrvatske u Orahovici, Udruga Hvidra Orahovica, Društvo prijatelja Hajduka Orahovica, Udruga Pauk, Orahovačka udruga umirovljenika i starijih osoba, Enigmatska udruga Orahovica, Udruga hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a Virovitičko-podravske županije, KUD Crkvari, Lovačko društvo Vepar Orahovica, Udruga hrvatskih veterana Domovinskog rata, Dijabetičke udruge te druge udruge s područja grada. Za ovu je namjenu u gradskom proračunu za 2026. godinu osigurano ukupno 20 110 eura. Sredstva će udrugama biti doznačena prema uvjetima utvrđenima pojedinačnim ugovorima, kojima će biti definirana prava i obveze grada Orahovice i korisnika sredstava. Svečano potpisivanje ugovora održat će se u srijedu 2. rujna u 11 sati u maloj gradskoj vijećnici grada Orahovice.
0: Dnevnik.
1: U Orahovici je u subotu 29. kolovoza kod Orahovačkog jezera održana tradicionalna državna utrka motokultivatora. U organizaciji reda Vitezova Ružica grada i Off-Road kluba Orahovica, a pod pokroviteljstvom grada Orahovice i turističke zajednice grada Orahovice. Natjecanje je održano u dvije kategorije, motokultivatora uz utrke malih i velikih kvadova te atraktivno guranje klasičnih kosilica za travu. Kod motokultivatora nastupilo je 5 vozača, a najstariji stroj bio je motokultivator iz 70. godina. U kategoriji manjih motokultivatora pobijedio je Branko Mandić iz Orahovice ispred Ervina Kovača i Stjepana Golubića. U kategoriji većih motokultivatora najbolji je bio Damir Tomljenović, dok je drugo mjesto osvojio Radivoj Bolić iz Duzluka. Kod malih kvadova slavio je David Pejanović iz Vočina, drugi je bio Matej Karoli iz Orahovice, a treća Anja Has Boličić iz Duzluka. U kategoriji velikih kvadova najbrži je bio Saša Pejanović iz Vočina, ispred Ene Ojkić iz Vočina i Brune Has Bolića iz Duzluka. U utrci guranja kosilica sudjelovalo je 8 natjecatelja, najbrži je bio Saša Pejanović iz Vočina, drugo mjesto osvojio je Goran Boltađi iz Dolaca, a treće Matija Cabicar iz Orahovice. Nagrade su uručili gradonačelnik Milan Babac, predsjednica gradskog vijeća Ivančica Grgić, direktor turističke zajednice grada Orahovice Marko Slavić, te Hrvoje Šimanović u ime reda Vitezova Ružica grada. Posebne nagrade pripale su najstarijem sudioniku, 79-godišnjem Frani Pateku iz Nove Jošave, te najmlađem 9-godišnjem Davidu Pejanoviću iz Vočina. Program je završen dodatnim atrakcijama, među kojima su bile vožnje kvadom na 2 kotača i vatromet.
0: Dnevnik.
1: Zbog tehničkih razloga, odnosno nepotpune dostave udžbenika, izmijenjen je raspored podjele udžbenika učenicima osnovne škole Ivane Brlić Mažuranić Orahovica. Udžbenici za učenike 5. razreda dijelit će se u srijedu 2. rujna od 9 do 10 sati, za učenike 6. razreda istoga dana od 10.30 do 11.30. Podjela za 7. razrede bit će u četvrtak 3. rujna od 9 do 10 sati, dok će učenici 8. razreda udžbenike preuzimati od 10.30 do 11.30. Za učenike razredne nastave od 1. do 4. razreda podjela je predviđena u petak 4. rujna od 9 do 10 sati. Iz škole mole roditelje i učenike da se pridržavaju novog rasporeda podjele.
0: Dnevnik.
1: Vlada Republike Hrvatske napravila je novi korak prema realizaciji brze ceste DC12 na pravcu Vrbovec-Bjelovar-Virovitica, granični prijelaz Terezino polje. Na sjednici održanoj u četvrtak 27. kolovoza Vlada je Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture dala suglasnost za objavu postupka dodjele europskih sredstava iznad ranije određene financijske omotnice programa Konkurentnost i kohezija 2021. 2027. i to u iznosu većem od 10%. Odluka se odnosi na projekte održive gradske mobilnosti te razvoja pametne, sigurne, održive i intermodalne prometne mreže TNT otporne na klimatske promjene. Među ključnim projektima čiju realizaciju trebaju omogućiti donesene odluke, Vlada izričito navela izgradnju brze ceste DC-12 Vrbovec-Bjelovar-Virovitica, granični prijelaz Terezino polje. Za Virovitičko-Podravsku županiju brza cesta predstavlja jedan od najvažnijih infrastrukturnih projekata jer bi trebalo omogućiti kvalitetnije i sigurnije povezivanje sa Zagrebom. Njezina izgradnja važna je i za brži razvoj gospodarstva, privlačenje novih ulaganja te smanjenje prometne izoliranosti ovog dijela Hrvatske. Nova vladina odluka važan je financijski i proceduralni korak jer omogućuje pokretanje postupaka dodjele europskih sredstava iznad trenutačno određene vrijednosti programa. Dnevnik. U Orahovici od utorka 1. rujna počinje redovni plan pregleda i čišćenja dimnjaka koji će prema najavljenom rasporedu trajati do 4. rujna. 1. rujna radovi su predviđeni u ulici Ante Starčevića i Mandićevoj ulici, 2. rujna u Dalmatinskoj ulici i ulici Braće Ivšić, 3. rujna u ulici Kralja Zvonimira, dok će se 4. rujna nastaviti pregledi u istoj ulici. Plan uključuje evidenciju korisnika dimovodnih objekata, usklađivanje sa stvarnim stanjem na terenu, izradu kartoteke dimovodnih objekata sa pripadajućim ložištima, odjavu dimnjaka koji nisu u uporabi, te redovni pregled i čišćenje. Narudžbe se zaprimaju do 10 sati, nakon čega slijedi pregled i čišćenje prema rasporedu. Korisnici koji u predviđenom terminu neće biti kod kuće ili ne mogu omogućiti čišćenje, novi termin mogu dogovoriti na broj 098 904 0180. Iz Papuka Orahovica napominju kako je raspored podložan izmjenama, ovisno o vremenskim uvjetima i stanju na terenu. Dnevnik. Orahovica i dalje, nažalost, ispisuje tužna slova svoje povijesti. U 75. godini života preminuo je svima omiljeni profesor povijesti Orahovačke škole Stjepan Ivšić, Stjepan Kuruc. Stara izreka kaže, povijest je učiteljica života, a Stjepan je bio istinski učitelj i povijesti života. Bio je i ravnatelj Orahovačke srednje škole, iznimno stručan, inteligentan i posvećen svom poslu. Volio je i poštivao svakog svog učenika, pa čak i onda kada je zbog ocjena djelovalo da se ne može izvući. On bi učenike na sebi svojstven, humorističan način izvukao i uz sve to naučio povijesti. Nikada nikoga nije srušio, niti poslao na popravni ispit, a posebno su pamtljivi trenuci ispravljanja ocjena na njegovom satu na kraju školske godine, kada su se iz njegove učionice čuli pjesma, recitiranje i smijeh. Ni u mirovini nikada nije zaobišao ni jednog svog učenika ni kolegu. Uvijek bi zastao, pozdravio i zajedno sa svakim se prisjetio lijepih školskih dana. Sada je otišao u povijest, ali samo tijelom, jer će duhom i srcem uvijek biti uz svoje učenike i kolege, uz svoju školu i sugrađane, a malo je ljudi za koje se otvorena srca može reći da su poput njega ušli u legendu. Vremenska prognoza. Vrijeme sutra. Na Jadranu pretežno sunčano uz više oblaka u Istri, te na jugu mogući je poneki poslijepodnevni pljusak. U unutrašnjosti u noći ujutro prolazno umjerena i povećana na oblaka. Mjestimice kiša koja lokalno može biti u obliku izraženih pljuskova s grmljavinom. Poslije podne smanjenje na oblake. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Još u noći i ujutro jak. Na Jadranu umjerena bura podno velebita i jaka. Poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 19. Na obali i otocima većinom od 21 do 26. Najviša dnevna od 28 do 32. U Dalmaciji do 34 stupnja Celzijeva. Dnevnik.
0: Poštovani slušatelji, pratili ste Dnevnik Radio Orahovice. Ostanite i dalje uz program Radio Orahovice na frekvenciji 957. Slušali ste Dnevnik Radio Orahovice. Slijedi program koji sadrži plasman

0: Novo u Orahovici. Relfizio, obrt za fizioterapiju i manualne metode. Muče vas bolovi u leđima, vratu, ramenima ili zglobovima. Oporavljate se nakon ozljede ili operacije ili jednostavno želite ponovno uživati u kretanju bez boli. U Relfiziju očekuje vas stručna procjena, individualan pristup i terapija prilagođena upravo vašim potrebama. U ponudi su manualna terapija, medicinska masaža, kinezioterapija i terapijske vježbe, akupunktura, cupping terapija te savjetovanje. Sve sa jednim ciljem, vratiti vam pokretljivost, smanjiti bol i poboljšati kvalitetu života. Ne čekajte da bol postane dio vaše svakodnevice. Rezervirajte svoj termin već danas. Relfizio. Benedikt Lončar u ulici Kralja Zvonimira 16, Orahovica. Za informacije i narudžbe nazovite 099-455-1505. Pokret koji mijenja kvalitetu života. Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
1: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda.

0: Obavijest Elektroslavonija Osijek. Dana 1. rujna, radi radova na elektroenergetskom postrojenju, doći će do prekida u isporuci električne energije u mjestu Obradovci. U vremenu od 9 do predvidivo 12 sati, u slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.
1: Radio Orahovica 95,7.

0: Bambo. What's going on?
1: Slijedi program koji sadrže plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
2: Brit trgovina Orahovica. Prva, jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonica ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire u ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
3: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađete na jednom mjestu. U Proljenom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača, uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit će široka ponuda laminata, keramike, boja i lakova premium kvalitete. Pristupačne cijene, dugotrajna garancija i brza isporuka. Zajedno gradimo budućnost i povjerenje. Za više informacija posjetite nas na radlovac.hr.
4: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Virovitičko-podravskoj županiji obratite se organizaciji SOS Savjetovanje, osnaživanje, suradnja na broj telefona 033 721 500 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
5: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga, marketing Radio Orahovica.
6: Radio Orahovica 95,7.

Obavijest Elektroslavonije Osijek. Dana 1. rujna. Radi radova na elektroenergetskom postrojenju doći će do prekida u isporuci električne energije u mjestu Obradovci. U vremenu od 9 do predvidivo 12 sati. U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.

0: gradonačelniče, poštovana pročelnice, poštovani djelatnici jedinstvenog upravnog odjela, poštovani vijećnice i vijećnici i slušatelji, slušateljice Radio Orahovica. Pozdravljam vas i otvaram 13. sjednicu Gradskog vijeća grada Orahovice u 14 sati i 38 minuta. Prije nego što krenemo sa dnevnim redom, provjerit ćemo nazočnost vijećnika. Vijećnik Ivan Baraba, vijećnica Ivana Borić, Ljiljana Borić, pardon, Damir Bucić, Marko Cingel, Ivančica Grgić ovdje, Mario Gubeljak, Ivica Podboj, Ivan Zeman, Suzana Đevro Maričić, Radoje Medenica, Mario Mihalek, Saša Rister, Valentina Špalj. Dakle, prisutno je 13 vijećnika i imamo kvorum za nastavak rada. Nakon toga prelazimo na odlučivanje opravdanosti prijedloga za hitni postupak. Dakle, dobili ste u vašim materijalima da se radi o dva prijedloga, pa ćemo za svaki pojedinačno i glasati. Ovako, znači, krećemo sa glasate za ili protiv i krećemo sa prvim prijedlogom, to je pravilnik o jednostavnoj nabavi. Tko je za ovu točku dnevnog reda? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vijećniče Podboj, jeste za i ja 13. Dakle, jednoglasno je usvojena ova točka dnevnog reda. Ne usvojena, nego predložena. Prihvaćen prijedlog. Zatim prelazimo na drugi prijedlog točke dnevnog reda. To je rješenje o razrješenju predsjednice gradskog vijeća. Tko je za ovaj prijedlog? 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, tako, 8 za. Tko je protiv? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 5, pardon. Dakle, obe točke su prihvaćeni prijedlozi i krećemo na dnevni red. Dakle, prva točka je pravilnik o jednostavnoj nabavi. Vijećnici su dobili materijale u svojim u pozivu za sjednicu. Izvjestiteljica je Slađana Lenart. Ako želite, možete kratko samo obrazložiti o čemu se radi.
1: Evo, dobar dan, pozdrav svima. Pa razlog za donošenje novog pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave je usklađenje sa zakonskim odredbama. U svibnju ove godine su, znači, donesene izmjene i dopune Zakona o javnoj nabavi. Mi ćemo sad govoriti o izmjenama koje se odnose na postupke jednostavne nabave. Zakonski pragovi su povećani, znači za nabavu robe i usluga je na 50.000 eura, prije je bilo 26.540. Znači, govorimo o iznosima bez PDV-a i za nabavu radova je 100.000 eura, prije je bilo 66.360. I isto izmjenama zakona je propisano da naručitelj općim aktom uređuje postupke jednostavne nabave. Između ostalog je propisano da se uređuje poštivanje načela javne nabave, sprječavanje sukoba interesa, čuvanje dokumentacije o nabavi, osiguravanje pravne zaštite putem prigovora za nabave čija je procijenjena vrijednost nabava

0: veća od 15.000 eura, te znači mogućnost primjene elektroničkih sredstava komunikacije za nabave, znači koje su manje od 15.000 bez PDV-a i ovoga provedba postupaka jednostavne nabave u modulu jednostavne nabave elektroničkog oglasnika javne nabave. Eto, znači slijedom toga smo na iznosima bez PDV-a se znači izdaje narudžbenica ili se sklapa ugovor za nabave jednake ili veće od 1000 eura, a manje od 5000 eura, znači ide slanje upita jednom gospodarskom subjektu i znači izdavanje narudžbenice ili sklapanje ugovora temeljem dostavljene ponude. Za nabave koje su jednake ili veće od 5000 eura, a manje od 15.000 eura, slanjem poziva znači za dostavu ponuda na najmanje jednog gospodarskog subjekta, te izdavanje narudžbenice ili sklapanje ugovora temeljem odluke o odabiru, te za nabavu robe i usluga čija je procjena vrijednost jednaka ili veća od 15.000 eura, a manje od 25.000 eura, i za nabavu radova čija je procjenjena vrijednost jednaka ili veća od 15.000 eura, a manja od 45.000 eura, znači se provodi kroz elektronički oglasnik javne nabave, ovoga slanjem poziva trima gospodarskim subjektima, i za nabavu roba usluga procjenjene vrijednosti veće jednake ili veće od 25.000 eura i manje od 50.000 eura, te za nabavu radova procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 45.000 eura i manje od 100.000 eura se provodi znači javna objava kroz elektronički oglasnik javne nabave. Evo, ti pragovi su napravljeni tako da se osigura transparentnost u trošenju proračunskih sredstava. Isto tako, znači provedeno je javno savjetovanje gdje nije ni jedan prijedlog niti primjedba pristigla. I još samo da naglasim da ove izmjene Zakona o javnoj nabavi što se tiče jednostavne nabave stupaju na snagu 1.9. ove godine, znači sutra. Hvala.
1: U redu, hvala. Čuli ste, upoznati ste sad svi sa prijedlogom, ako niste slučajno stigli pročitati, pa otvaram raspravu po ovoj točki. Ima li netko zainteresiran? Nema. Dobro, onda možemo na glasanje. Dakle, tko je za pravilnik o jednostavnoj nabavi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jednoglasno je usvojen. I time prelazimo na drugu točku dnevnog reda, to je rješenje o razrješenju predsjednice gradskog vijeća. Ovdje su nam izvjestitelji vijećnici gradskog vijeća Ivan Baraba, Mario Gubeljak, Marko Cingel, Saša Rister, Mario Mihalek i Ivica Podboj. Želite li nešto ukratko reći o čemu se ovdje radi, da se javnost upozna? Vijećniče Podboj, izvolite.
2: Evo, zahvaljujem se predsjednici gradskog vijeća. Prije svega pozdravljam ovdje prisutnog gradonačelnika, pročelnicu, predsjednicu gradskog vijeća i sve prisutne vijećnice i vijećnike grada Orahovice. Pa evo, ja bih se usvrnuo ukratko za razloge za koje smo mi iskazali interes za opoziv predsjednice gradskog vijeća. Vratit ćemo se na 11. sjednicu gradskog vijeća, od kuda je to i potaklo taj interes za njezino razrješenje. Kao prvo, rok za donošenje sjednica gradskog vijeća, znači redovnih sjednica, je najmanje 5 dana. Kad pogledamo...
1: Ispravak, dostava materijala.
2: Dostava materijala, da. Znači dostava materijala za redovnu sjednicu gradskog vijeća, znači 5 dana prije same sjednice. 11. sjednica sazvana je 26.6. a održana je 30.6. Znači kako god računamo, nema više od 4 dana. Isto tako, za ovu sjednicu, znači čak smo brojali i nismo brojali ove neradne dane. A za redovnu sjednicu brojimo i subote i nedjelje, i tako da i tu je nesrazmjer glede toga. Ima još nekih opaski, a to je što se tiče izvjestitelja. To su isto propusti predsjednice gradskog vijeća, gdje izvjestitelj bude gradonačelnik, a proziva se pročelnica grada Orahovice, gdje ona, znači nije sporno da i ona bude izvjestitelj. Zašto je problem staviti po točki dnevnog reda da bude i pročelnica izvjestitelj. Isto tako, vidjeli smo na prošloj sjednici, 12. sjednici grada Orahovice, gdje je pročelnica nama držala nekakve moralne prodike, a mislim da to nije njezin red, znači ona bi ovdje trebala biti nepristrana. Ako nam neko ovdje može držati nekakve, što se tiče stranaka i pristranosti i nepristranosti vijećnika, to je gradonačelnik ili mi sebi sami koji smo birani od strane građana. Evo tako, u stvari i vidjeli smo, znači još da je predsjednica gradskog vijeća koja bi trebala štititi prava nas vijećnika, da i u tom pogledu također nije korektna. Nekim vijećnicima se daje veće pravo govora, a drugima manje. Evo, ne znam, ima još možda nekih pojedinosti, ali mislim da je ovo sasvim dovoljno, jer vidjeli smo i sami, pošto se predsjednica žalila Ministarstvu pravosuđa, uprave i digitalne transformacije za ovo naše razrješenje i vidimo da je, znači, sasvim dovoljno ovi potpisi od trećine vijećnika Vijeća grada Orahovica. Evo, toliko od mene. Hvala lijepo.
1: Odlično, hvala. Sada otvaram raspravu po... Ali ima još zapravo još malo vas je više izvjestitelja, pa ima još netko nešto za dodati? Ne, eto, dobro, u redu, hvala. Gospodine Podboj, sada otvaram raspravu po ovoj točki. Prvo ću se ja samo malo osvrnuti na ovo, pa onda vijećnica Špalj se javila, vijećnik Medenica se javio za riječ. Može? Samo ovako. Dakle, ovo što ste rekli sad, osim tog vašeg... Znači, ovo nije očitovanje o prijedlogu, nego je samo ovo komentar u raspravi na ovo. Moje očitovanje mora biti do kraja rasprave, što će biti na kraju rasprave, tako da znate. Dakle, ovo što ste rekli za rok za sjednicu, ne znam, naprosto nije istina, 26.6. 30.6. je sjednica se održala, to vam je 5 dana, ako računamo rokove, kako je računao HDZ kad je bio na vlasti. Znači, uvijek se slijedom toga išlo, nastavilo se i prije i poslije, ne vidim u čemu je sad na jednom problem. Evo, onako, mislim, mogli ste taj prijedlog, mogli ste smijeniti sve predsjednike prije, zbog toga jer svi su imali isti rok kao i ja, pa ne vidim u čemu je problem, ali dobro. Znači, dakle, sve po poslovniku. Ovo isto kao zatim izvanredne sjednice, nema nesrazmjera glede rokova, ako provjerite poslovnik, ako provjerite bilo što, sve vam jasno piše. Što se tiče izvjestitelja, dakle, osim što su izvjestitelji navedeni, kad završe izvjestitelji sa svojim izlaganjem, oni mogu sudjelovati u raspravi. Pročelnica nije bila izvjestitelj na toj točki, ona je bila izvjestitelj na toj točki, ali ona je sudjelovala i u raspravi. Ali, i kao izvjestitelj, dakle, po poslovniku, predsjednik gradskog vijeća, članak 97. stavak 2. U radu sjednice vijeća mogu sudjelovati bez prava odlučivanja svi onima kojima je predsjednik vijeća uputio poziv za sjednicu. Nitko ne može govoriti na sjednici prije nego što zatraži i dobije riječ od predsjednika vijeća. Dakle, apsolutno poslovnik nije. I još ima jedna stvar gdje se uređuje da govornik može biti čak i gost na sjednici. Dakle, njega mogu pozvati da komentira ako je bitno za temu. Dakle, članak 99 stavak 1, osoba koja je pozvana na sjednicu kao gost, a želi sudjelovati u raspravi, dobit će riječ kao posljednja u redoslijedu govornika. Evo. Dakle, i to je ispoštovano. Nakon toga, rekli ste, pročelnici na moralna prodika. To kako ste ju vi shvatili, to je vaš osobni dojam. Pročelnica je ovdje govorila o temi koja je bila tema rasprave i zbog toga ju nisam prekidala. To što je ona rekla kao potpuno objektivno mišljenje što zapravo vijećnici trebaju i kako trebaju, s obzirom da zna svoj posao i zna što vijeće je i što vijećnici trebaju raditi. Apsolutno ne vidim ništa sporno da vas netko uputi ako nešto ne znate, kom se možete javiti, kako zapravo treba biti i sve, s obzirom da je ona osoba koja je zaista upoznata sa svim propisima. Ova prava vijećnika, da sam nekome dala više, nekome manje, pa mislim, poslušajte, ja sam vam, na moj osobni zahtjev imate sve dostupne tonske zapise u aplikaciji e-sjednice koja je uvijek dostupna vijećnicima. Poslušajte što su i kako radili vaši vijećnici, na koji način sam se jedva izborila s tim, bez obzira što sam znala da ćete to pokušati okrenuti protiv mene, ali i ono osnovno, dakle, vi čak za situaciju kada je vijećnik izbačen sa sjednice zbog svog divljačkog ponašanja, možete podnijeti prigovor sljedeći u roku jednog dana, ako se ne varam, po poslovniku. Taj prigovor nikada niste ni zbog čega podnijeli. Znači, ispada da, osim toga, imate povredu poslovnika po poslovniku gradskog vijeća. Nikad se nitko od vijećnika na povredu poslovnika nije pozvao. 13. sjednica je ovo. Meni je zanimljivo što ste vi to složili, sve to jako lijepo izgleda na van kako se vi borite za nešto, ali bilo bi dobro da to sve potkrepite stvarnim, realnim, istinitim argumentima. Ove vaše priče na osnovu dojma, pa može svako napisati o svakom što želi. Ruku na srce. Eto, toliko od mene trenutno. Hvala, vijećnica Špalj se javila za riječ.
3: Evo, dobar dan svima. Poštovana predsjednica gradskog vijeća, kolegice i kolege vijećnici, gospodine gradonačelnike, dragi sugrađani, ja ću iskoristiti ovu priliku i pročitati vam stav Nezavisne liste Hrabre po ovoj točki. Poštovani, ovim putem Nezavisna lista Hrabra želi javno i bez okolišanja osuditi ovaj sramotni pokušaj smjene predsjednice gradskog vijeća koji su izrežirali HDZ i HSS Orahovica. Ovo što danas slušamo je klasični politički igrokaz, jeftino politikanstvo i izravan napad na instituciju gradskog vijeća. Predsjednica gradskog vijeća Ivančica Grgić svoj posao radi besprijekorno, profesionalno i ono najbitnije, strogo po poslovniku, što je sad i dokazala. I to je činjenica koju nitko, ali baš nitko, ne može osporiti. Njezina jedina takozvana krivnja je to što ne dopušta da se ovo vijeće pretvori u nečiji privatni poligon za provođenje stranačkih interesa i skupljanja jeftinih političkih bodova. Inicijativa vijećnika HDZ-a i HSS-a pati od potpunog nedostatka i jednog suvislog argumenta. I to smo čuli sada. Ti isti vijećnici nisu dokazali niti jedan propust u vođenju sjednica, iako postoje tonski zapisi. Nisu ponudili ništa osim želje za vlašću i političkom odmazdom. Ova smjena se ne pokreće zato što predsjednica loše radi svoj posao, već upravo suprotno, zato što ga radi dobro, transparentno i neovisno. Vijećnici HDZ-a i vijećni HSS-a pokrenuli su ovaj opoziv isključivo zbog svojih povrijeđenih ega, i to je činjenica. I ne samo to. Krajnji cilj od početka bila je ideja onih koji su izgubili zadnje izbore, dakle HDZ-a i HSS-a, o rušenju gradskog vijeća i izazivanju novih izbora, jer se nikako ne mogu pomiriti sa svojim porazom. Gospodo vijećnici HDZ-a i HSS-a, naše sugrađane ne zanimaju vaša povrijeđena ega, nego rad u vijeću, donošenje odluka na dobrobit grada. Dok se naši sugrađani suočavaju sa stvarnim životnim problemima, dok ovaj grad treba stabilnost, vi trošite dragocjeno vrijeme i energiju na rušenje institucije bez ikakvog temelja. To je neodgovorno, to je jadno i to je pljuska u lice svim građanima koji su nas birali, sve nas ovdje. Pozivamo sve vijećnike koji drže do toga da je ovaj grad vrijedan dobrih zajedničkih odluka za sve građane da odbace ovaj neutemeljen prijedlog. Pokažite da u ovom vijeću većinu čine razum, moral, odgovornost i poštivanje, a ne slijepe stranačke direktive. Predsjednica gradskog vijeća ima našu punu, čvrstu i bezuvjetnu podršku da nastavi voditi ovo vijeće onako kako je to činilo i do sad. Pravedno, po zakonu i uzdignute glave. Hvala.
1: Hvala. Vijećnik Medenica se javio za riječ.
4: Poštovana predsjednice gradskog vijeća, pretpostavljam da ništa nije slučajno. Evo, ja vas možda danas u ovom sazivu gradskog vijeća posljednji put pozdravljam i čestitam na način kako ste vodili sjednice, pošteno, ispravno, transparentno i držeći se poslovnika. Sve ovo što je, ne da zavolim, pozdravit ću i gradonačelnika Orahovice, gospodina Babca, sve vijećnike i sve slušatelje radi Orahovice, koji vjerojatno i pretpostavljam mnogi sa gorčinom slušaju ovu sjednicu gradskog vijeća. Slušajući bivšeg predsjednika gradskog vijeća i argumente koje je on iznio, ja to sebi ih ne bih dopustio, iz razloga što znam kako je bilo kad je on bio predsjednik gradskog vijeća, da je bilo svakako, da je bilo da smo materijale dobijali na sjednici, da je bilo i povišenih tonova, a to je nešto što se zove sastavni dio demokracije. Vi jako dobro znate na 11. sjednici gradskog vijeća da sam ja bio kažnjen, jer sam prekršio poslovnik, oduzeli ste mi riječ, držali ste se poslovnika, ja se na to nisam imao pravo ljutiti. Sve argumente koje ste iznijeli Ivice ne stoje. Argument je i pozadina svega ovoga je nešto sasvim drugo. A to je izazivanje haosa, rušenje predsjednice gradskog vijeća, ulaženje u jednu sferu nestabilnosti, ali kad ste vi u pitanju, ova desna politička opcija HDZ i HSS, mene ništa od vas ne iznenađuje. Nakon predzadnje i zadnje sjednice gradskog vijeća, ljudi, gdje ste srušili vaše programe i projekte koje ste predvidjeli, predložili, pokrenuli, projekte koje su od javnog interesa, a mi iz političke pristojnosti i javnog interesa nastavili, neke čak nismo imali razloga, ja se pitam gdje je ovdje kraj ovog što vi radite. Ali danas će maske pasti. Ne divim se ja vama, ali divim se onima koji podržavaju vas. Hajdukovac, razumijem vašu grimasu. Ono što želim jasno reći iz ove govornice, što je službeni stav SDP-a. SDP neće podržati nijeti jednog kandidata koja dođe sa od vas, vašeg predloga. Bez obzira koga bude podržao. Mi sa Hrabrim imamo jednu izuzetno korektnu političku suradnju. Mi nismo koalicija, ali smo programska suradnja, gdje, a ljudi ozbiljni kad se oko nečega dogovore, to tako bude. I budući kandidat koji bude predložen s naše strane, bit će kandidat od strane Hrabrog. Hoće li to opet biti predsjednica gradskog vijeća? Ako vi srušite danas tu poziciju predsjednice gradskog vijeća, to će tako biti. A oni koji će dići ruku za to, oni će snositi političku odgovornost za to. Ovo vam je službeni stav SDP-a i to je 1/1. Ono što imam potrebu kao netko ko je odgovoran pred građanima Orahovice, obratiti se kako je on sam sebe prozvao neovisnom vijećniku Buciću prošli put, reći ću ti samo dvije, tri suvisle rečenice. Prije svega, molim vas, nije točno, gospodine Buciću, da ste neovisni vijećnik. Vi ste nestranački vijećnik na listi SDP-a. Znači, nestranački vijećnik. Neovisni vijećnik izađe sa svojom listom pred građane, osvoji mandat i onda može raditi s njim šta god hoće. Vi ste nestranačka osoba gdje vam je SDP vjerovao, dao mjesto na listi, prihvatili ste našeg kandidata, prihvatili ste naš program, a ponašate se sasvim suprotno. Danas ćemo vidjeti jel idete na rušenje ove vlasti, vaša ruka danas odlučuje. Danas nema dileme, mene je izuzetno drago da ste vi danas pokrenuli ovu inicijativu. Danas će maske potpuno pasti. Nema. Imamo li većinu ili nemamo većinu? Hoćemo li raditi na interesu naših građana ili ćemo raditi nešto sasvim drugo? A onda mi u SDP-u znamo kako ćemo se postaviti. Prema tome, vijećniče Buciću, na vama je velika odgovornost. Sve ono što ste do sad napravili, vama služi na čast. Ja se moram građanima Orahovice ispričat, prije svega zbog naše greške, da ste došli na našu listu. Jer ovo što vi radite, to ozbiljni ljudi, a pogotovo ljudi vašeg kalibra, ne rade. Hvala vam lijepo.
1: Hvala. Tko se, ima li još neko? Može, vijećnik Buciš se javio, pa vijećnica Džepa-Maričić.
5: Pozdrav bih sve prisutne i slušatelje radi Orahovica. Pa gledajte o čemu se radi. Radi se o tome da se ovaj sad neki sukup svodi između mene i SDP-a, odnosno posebno između mene i gospodina Radeta Medenice. Točno je da sam ja došao u ovo vijeće sa liste SDP-a i došao sam...
1: Samo malo. Nema malo.
5: Ja ću nešto reći.
1: Ovako, Irena, molim vas. Znači ovako, vijećnik Medenica je ovo govorio u kontekstu opravdano...
5: Ja
1: ne, vijećnik Medenica je ovo govorio u kontekstu rješenja o razrešenju predsjednice gradskog vijeća. Ja vas molim, ako možete se osvrnuti na to, pa isto dati. Slobodno, mislim, valjda znate...
5: Gospođo Gržić, baš zato smo mi ovdje sad, znate. Baš zato smo mi ovdje. Ja sam počeo govoriti, vi prekidate.
1: Pa zato što nije tema i vijećnici su se isto pobunili, mislim, a vi ne vidite, ne čujete.
5: Okay.
1: Samo malo, Valentina.
5: Dobro, okay. Hvala.
1: Aha.
5: Ja sam bio, okay. Samo da kažem, osvrćem se na njegov govor, koji je rekao da sam ja na trećem mjestu.
1: Ne, vi se možete
5: mjestu.
1: Osvrnuti, bio, ali to je onaj...
5: On, gospodin, je tu bio na 13. mjestu.
1: Samo malo, vi ovdje ste sad u raspravi o točki rješenja o razrješenju predsjednice gradskog vijeća.
5: Dobro onda.
1: Ja vas molim da pričate o tom. Sad gdje ste vi, šta ste bili, kako, zašto?
5: Vijećnik
1: Medenica je to govorio u kontekstu ove točke. Vi niste ni spomenuli ovu točku. Ni jednom riječju.
5: Nisam stigao, gospođo.
1: Pa zato što, ali nije ni tema, pričate o drugoj temi.
5: Ali vi ste me prekinuli.
1: Zato što niste se držali teme, pogledajte poslovnik pa recite mi što piše kad se netko ne drži teme.
5: Nastavit ćemo to pričati na idućoj sjednici, onda najvjerojatnije.
1: Ok, hvala. Povreda poslovnika.
3: Članak 98, stavak 5, povreda poslovnika, po tome mi po poslovniku mi predsjednica mora dati odmah riječ, a to je upravo ono što je sad ona rekla. Ne držite se teme, ako ćete pričati o temi, počnite s tom temom. Počnite s temom u opozivu predsjednice, a onda vi nastavite, upakirajte i dalje. Znači, možete, možete.
1: Samo malo, bez dobacivanja se.
3: Možete, evo to je to. I opet ću zvati ako bude neko.
1: U redu, vijećnica Džebra Marišić.
6: Evo, pozdravljam vas sve, da ne duljim. Kada je došao ovaj prijedlog vezan za razrješenje predsjednice gradskog vijeća, jasno je bilo odmah o čemu se tu radi. Međutim, ja sam se nadala da će vijećnici koji su predložili opoziv ipak navesti konkretne i jasne argumente. Da to neće biti 26 do 30 ili 4 dana ili 5 dana. Znači, meni ovi stvarno argumenti su onak kao da ste ih napisali 36 sekundi prije nego što ste ušli u vijećnicu. Ja se ispričavam, ali takav dojam se je stekao. Tako da, uistinu, nakon što sam poslušala argumente, da recimo ni ne slušam vijeće, ali da sam čula ove argumente, stvarno ne znam što bih rekla. Što se tiče samog vijeća, bila sam i sama predsjednica gradskog vijeća, bio je i vijećnik Podboj, bio je i vijećnik Rister, bio je vijećnik Medenica. Nije lako biti predsjednik gradskog vijeća. Ne u situaciji kada se vijećnici ponašaju kao neodgovorni pojedinci koji kao da su u vrtiću, a ne u vijećnici, i onda nešto što bi trebala biti čast bi trebala biti gradski vijećnik, se pretvara u to da nam je mahom neugodno izaći iz vijećnice kako smo se ponašali. Dovedemo se do toga da jednostavno ljudi reagiraju kako reagiraju na nas gradske vijećnike. Meni je stvarno postalo neugodno, iskreno. Već duže vrijeme, ne samo ovaj saziv gradskog vijeća, traje to već duže vrijeme. Da li će se to promijeniti s ovim vašim planom o razrješenju predsjednice gradskog vijeća? Neće. Neće, isti ljudi su i dalje ovdje, isti ljudi sjede u ovim klupama. Nije ona izazvala naše netrpeljivosti. Mi smo ih izazvali sami, greškom, komunicirajući jedni protiv drugih, umjesto zajedno kako bi donijeli odluke. I to je problem ovoga grada. Pa ja sam u vijeću jedno 10 godina, a 10 godina je to problem ovog grada. Stoga, smjena predsjednice gradskog vijeća je politička odluka isključivo, i to je u redu da kažete, pa ne morate vi izmišljati argumente. Ako imate većinu, vi razrišite predsjednicu gradskog vijeća i to je u redu. ali onda ne smišljate stvarno te argumente koji nisu argumenti, nego jednostavno kažete da imate većinu, da možete razriješiti predsjednicu gradskog vijeća, da je to politička odluka i to je u redu. Pa ovo je politika. Ali onda tako kažete, bez srama, bez zakulisnih igara i to je u redu. Stanete pred ljude i kažete, imamo novu većinu i mi biramo novog predsjednika gradskog vijeća. Dosadašnjeg jednostavno više ne želimo. I sve pet. Ne pretvaramo se. A onda kada promijenite predsjednika gradskog vijeća, a vidim da ćete to učiniti, i kada dođe drugi predsjednik gradskog vijeća, mene samo zanima kako ćemo se onda ponašati, hoće li se išta promijeniti. A vjerujte mi na riječ. Već sad imam dovoljno iskustva u ovom vijeću da znam da neće. Hvala lijepo.
7: Hvala. Je li još netko zainteresiran za raspravu? Može. Pa nema, to je to. Pa ja.
8: Hvala lijepa. Evo, poštovana predsjednice vijeća, poštovani vijećnice i vijećnici, predstavnici medija, slušatelji Radio Orahovice. Ja bih se samo kratko osvrnio kao gradonačelnik, kao osoba. Dakle, smatram da ovi razlozi koji su izneseni, a koji se tiču opoziva predsjednice gradskog vijeća, zbilja nisu dovoljno jaki ni čvrsti, da je to poprično na klimavim nogama, kako bi se ta odluka donijela. Međutim, ukoliko se ta odluka i donese, smatram da je u gradskom vijeću grada Orahovice formirana nova većina. I smatram da je to onda direktno zadiranje u volju birača koja je iskazana na prethodnim lokalnim izborima. I u tom slučaju mislim da bi bilo najpoštenije vratiti mandate građanima, izaći na nove izbore i da građani odluče ponovo o tome tko će tvoriti većinu u gradskom vijeću grada Orahovice. Hvala.
7: Hvala. Ok. Znači, kao što sam rekla po poslovniku, ja se moram očitovati do kraja rasprave, s obzirom da smo iscrpili raspravu po ovoj točki, nema niko, ne želi se nitko više javiti, ja ću sada pročitati svoje očitovanje. Dopustite mi da počnem jednom riječju koja se često koristi, a čije se značenje čini se ponekad vrlo brzo zaboravlja kada demokratski rezultat izbora nije po volji onih koji su navikli biti na vlasti. Demokracija. Riječ koja u doslovnom značenju označava vladavinu naroda, sustav u kojem vlast proizlazi iz naroda i u kojem građani svoju volju ostvaruju neposredno ili preko svojih demokratski izabranih predstavnika. Upravo zato je zanimljivo promatrati kako se danas pokušava manipulirati demokracijom i njezinim pravilima. Nemojmo se zavaravati. Ovo je pitanje političke nemoći. Nemoći koja se aktivira onda kada se izbore izgube demokratskim putem, a rezultat tih izbora nije moguće prihvatiti. Ovo je početak kraja, odnosno plan HDZ-a kako srušiti gradsko vijeće i izazvati nove izbore. Nažalost, Orahovica nije jedini primjer takvog kompromitiranja demokracije. Slične političke obrasce mogli smo nedavno vidjeti i u Novoj Bukovici, također u našoj županiji. Tijekom vođenja sjednica gradskog vijeća nikada nisam vrijeđala niti omalovažavala vijećnike. Nikada nisam koristila neprimjeren način komunikacije i nikada svojim postupanjem nisam urušavala dostojanstvo i ugled gradskog vijeća kao predstavničkog tijela. Da jesam, da postoje dokazi, već bi bili taksativno nabrani u ovom prijedlogu i vjerojatno izvučeni iz konteksta i podijeljeni po lažnim profilima na društvenim mrežama, koje su sadašnjoj oporbi očito postale glavno sredstvo političkog djelovanja i dezinformiranja javnosti. Kada sam prihvatila funkciju predsjednice gradskog vijeća, imala sam samo jedan uvjet. Nisam željela biti predsjednica koja će biti tek puki voditelj sjednica. Željela sam biti aktivna predstavnica ovog tijela, osoba koja će zajedno s vijećnicima i gradskom upravom aktivno sudjelovati u kreiranju politika našeg grada. Osoba koja će raditi za gradsko vijeće, za grad Orahovicu i za naše sugrađane. I to i radim, volontirajući, ulažući svoje vrijeme, znanje i energiju. I upravo je to, čini se, moj najveći politički grijeh u očima HDZ-a. Pokazala sam da može drugačije. Uz podršku gradonačelnika, vijećnika i vijećnica nezavisne liste Hrabro i SDP-a možemo voditi politiku koja ne pita prvo tko iz koje stranke, nego što možemo napraviti za Orahovicu. Radimo uključivo i transparentno.
1: Rezultati su sve vidljiviji, projekti se dovršavaju, stanje u gradskoj blagajni je puno bolje nego što je bilo pri preuzimanju vlasti. Grad je pun manifestacija i događanja, naši sugrađani svakim danom sve više pozdravljaju politiku koju su izabrali. Najavila sam izmjene poslovnika gradskog vijeća, poslovnika koji je zastario i koji je nažalost kroz godine ostavio dovoljno prostora za različita tumačenja i političke manipulacije. I upravo je tu čini se povučena crta. Zašto uvoditi jasna pravila ako je praktičnije pravila tumačiti ovisno o trenutnoj političkoj potrebi? Kako je moguće da jednom trećina od 13 vijećnika znači 5 vijećnika, a nekoliko godina kasnije ista ta trećina odjednom znači 4 vijećnika? To su samo neki od apsurda koje smo imali prilike vidjeti i slušati. I zato se nadam da je danas svima jasno što se zapravo želi postići mojim razrješenjem. Ne uklanja se predsjednica gradskog vijeća, nego osoba koja postavlja pitanja, koja traži jasna pravila i osoba koja želi pozitivne promjene i ne odustaje dok to ne pokuša ostvariti. Činom razrješenja se otvara put koji nam je iz redova HDZ-a najavljen da će se odviti do prosinca i zazivanje novih izbora. Znamo da trenutno projekcije ishoda izbora nisu na strani HDZ-a i HSS-a, koji po anketama ne mogu više potvrditi niti ova svoja vijećnička mjesta, a kamoli osvojiti vlast na demokratskim izborima. Svi vijećnici koji su potpisali ovaj prijedlog to vrlo dobro znaju i zato pokušavaju biti i dalje poslušnici svojih gospodara. I zato imam jednu poruku za vas. Gospoda vam izgledaju velika samo zato što klečite. Ustanite i vidjet ćete koliko su zapravo mali. Hvala. Zaključujem raspravu po ovoj točki i idemo na glasanje. Kad bi razumjeli, možda bi bili. Idemo na glasanje. Dakle, tko je za rješenje o razrješenju predsjednice gradskog vijeća? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tko je protiv? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dakle, 7 vijećnika za, 6 vijećnika protiv, i ova odluka je usvojena. Sada preuzima vođenje gradskog vijeća potpredsjednica iz reda vladajuće većine koja je izabrana na samim početcima gradskog vijeća, to je Suzana Džebro Marićić.

0: Dobro, dakle, nakon što su obje odluke koje su se našle na današnjoj izvanrednoj sjednici prihvaćene, ja bih ovu sjednicu zaključila u 15 sati i 14 minuta. Zahvaljujem se svim nazočnim vijećnicima.
1: Ne može ništa više reći.
0: Zaključena je rasprava. Zaključena je rasprava.

0: Novo u Orahovici. Rfizio, obrt za fizioterapiju i manualne metode. Muče vas bolovi u leđima, vratu, ramenima ili zglobovima. Oporavljate se nakon ozljede ili operacije ili jednostavno želite ponovno uživati u kretanju bez boli. U Rfiziju očekuje vas stručna procjena, individualan pristup i terapija prilagođena upravo vašim potrebama. U ponudi su manualna terapija, medicinska masaža, kinezioterapija i terapijske vježbe, akupunktura, cupping terapija te savjetovanje. Sve sa jednim ciljem, vratiti vam pokretljivost, smanjiti bol i poboljšati kvalitetu života. Ne čekajte da bol postane dio vaše svakodnevice. Rezervirajte svoj termin već danas. Rfizio. Benedikt Lončar u ulici Kralja Zvonimira 16, Orahovica. Za informacije i narudžbe nazovite 099-455-1505. Pokret koji mijenja kvalitetu života. Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
1: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
3: Svakoga dana radio koji diše s vama, Radio Orahovica na 95,7 MHz.

Obavijest Elektroslavonije Osijek. Dana 1. rujna. Radi radova na elektroenergetskom postrojenju doći će do prekida u isporuci električne energije u mjestu Obradovci. U vremenu od 9 do predvidivo 12 sati. U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.

Akcija koja se ne propušta, samo u željezaru Hidrodom. Tražite kvalitetan alat, kućanske uređaje ili nešto za uređenje doma. Akcijska prodaja Praktik električnog i ručnog alata sa čak 20% popusta. Perilica rublja Hisense kapaciteta 9 kg i sa 1400 okretaja već od samo 331,46 €. A za vaš dom i vrt, Elaton lazura za drvo već od 5,16 €. Po svoju akcijsku kupnju svratite u željezare u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu i Belišću. Željezar Hidrodom, sve za vaš dom, sve po odličnoj cijeni.

Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organa jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099-507-3242 ili 098-957-8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice.
1: Ovo je Radio Orahovica, najbolja domaća glazba.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Grad Orahovica dodjeljuje financijska sredstva udrugama za provedbu programa i projekata u 2026. godini. Sredstva su dodijeljena brojnim udrugama s područja grada, među kojima su Ogranak Matice Hrvatske u Orahovici, Udruga Hvidra Orahovica, Društvo prijatelja Hajduka Orahovica, Udruga Pauk, Orahovačka udruga umirovljenika i starijih osoba, Enigmatska udruga Orahovica, Udruga hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a Virovitičko-podravske županije, KUD Crkvari, Lovačko društvo Vepar Orahovica, Udruga hrvatskih veterana Domovinskog rata, Dijabetičke udruge te druge udruge s područja grada. Za ovu je namjenu u gradskom proračunu za 2026. godinu osigurano ukupno 20.110 eura. Sredstva će udrugama biti doznačena prema uvjetima utvrđenima pojedinačnim ugovorima, kojima će biti definirana prava i obveze grada Orahovice i korisnika sredstava. Svečano potpisivanje ugovora održat će se u srijedu 2. rujna u 11 sati u maloj gradskoj vijećnici grada Orahovice. Zbog tehničkih razloga, odnosno nepotpune dostave udžbenika, izmijenjen je raspored podjele udžbenika učenicima osnovne škole Ivane Brlić Mažuranić Orahovica. Udžbenici za učenike 5. razreda dijelit će se u srijedu 2. rujna od 9 do 10 sati. Za učenike 6. razreda istoga dana od 10.30 do 11.30. Podjela za 7. razrede bit će u četvrtak 3. rujna od 9 do 10 sati, dok će učenici 8. razreda udžbenike preuzimati od 10.30 do 11.30. Za učenike razredne nastave od 1. do 4. razreda podjela je predviđena u petak 4. rujna od 9 do 10 sati. Iz škole mole roditelje i učenike da se pridržavaju novog rasporeda podjele. U Orahovici od utorka 1. rujna počinje redovni plan pregleda i čišćenja dimnjaka, koji će prema najavljenom rasporedu trajati do 4. rujna. 1. rujna radovi su predviđeni u ulici Ante Starčevića i Mandićevoj ulici, 2. rujna u Dalmatinskoj ulici i ulici Braće Ivšić, 3. rujna u ulici Kralja Zvonimira, dok će se 4. rujna nastaviti pregledi u istoj ulici. Plan uključuje evidenciju korisnika dimovodnih objekata, usklađivanje sa stvarnim stanjem na terenu, izradu kartoteke dimovodnih objekata sa pripadajućim ložištima, odjavu dimnjaka koji nisu u uporabi, te redovni pregled i čišćenje. Narudžbe se zaprimaju do 10 sati, nakon čega slijedi pregled i čišćenje prema rasporedu. Korisnici koji u predviđenom terminu neće biti kod kuće ili ne mogu omogućiti čišćenje, novi termin mogu dogovoriti na broj 098 904 0180. Iz Papuka Orahovica napominju kako je raspored podložan izmjenama, ovisno o vremenskim uvjetima i stanju na terenu. Vrijeme sutra. Na Jadranu pretežno sunčano uz više oblaka u Istri, te na jugu mogući je poneki poslijepodnevni pljusak. U unutrašnjosti u noći ujutro prolazno umjerena i povećana na oblaka. Mjestimice kiša koja lokalno može biti u obliku izraženih pljuskova s grmljavinom. Poslije podne smanjenje na oblake. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Još u noći i ujutro jak. Na Jadranu umjerena bura podno velebita i jaka. Poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 19. Na obali i otocima većinom od 21 do 26. Najviša dnevna od 28 do 32. U Dalmaciji do 34 stupnja Celzijeva. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

Obavijest Elektroslavonije Osijek. Dana 1. rujna, radi radova na elektroenergetskom postrojenju, doći će do prekida u isporuci električne energije u mjestu Obradovci. U vremenu od 9 do predvidivo 12 sati, u slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.

0: Vodi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Orma Rozova 214 eura, krevet Ada 642 eura, ormar za cipele Isli 195 eura, stolice Chile 45 eura, madrac Aktual Top 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Štrosmajerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Mark

kaže nije za mene. Ja je više vidjet neću,

0: Novo u Orahovici. Relfizio, obrt za fizioterapiju i manualne metode. Muče vas bolovi u leđima, vratu, ramenima ili zglobovima. Oporavljate se nakon ozljede ili operacije ili jednostavno želite ponovno uživati u kretanju bez boli. U Relfiziju očekuje vas stručna procjena, individualan pristup i terapija prilagođena upravo vašim potrebama. U ponudi su manualna terapija, medicinska masaža, kinezioterapija i terapijske vježbe, akupunktura, cupping terapija te savjetovanje. Sve sa jednim ciljem, vratiti vam pokretljivost, smanjiti bol i poboljšati kvalitetu života. Ne čekajte da bol postane dio vaše svakodnevice. Rezervirajte svoj termin već danas. Relfizio, Benedikt Lončar, u ulici Kralja Zvonimira 16, Orahovica. Za informacije i narudžbe nazovite 099-455-1505. Pokret koji mijenja kvalitetu života. Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
1: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
3: Vaše dobro raspoloženje dolazi iz etera sa gore koja pamti Panonsko more. Panonski radio Orahovica i portal 95.7.

buka, evo baš sam krenio, meni ovdje buka. Sve sam njive prigledao i mogu ti reći, ove će nam godine med i mlijeko teći.

Akcija koja se ne propušta, samo u željezaru Hidrodom. Tražite kvalitetan alat, kućanske uređaje ili nešto za uređenje doma. Akcijska prodaja Praktik električnog i ručnog alata sa čak 20% popusta. Perilica rublja Hisense kapaciteta 9 kg i sa 1400 okretaja već od samo 331,46 €. A za vaš dom i vrt, Elaton lazura za drvo već od 5,16 €. Po svoju akcijsku kupnju svratite u željezare u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu i Belišću. Željezar Hidrodom, sve za vaš dom, sve po odličnoj cijeni.

Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka, jorgana i jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite

248-474-493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice.
1: Najbolja tamburaška glazba u programu Radio Orahovica.

0: Rádio Rachovica. Dnevnik. Poštovani slušatelji, pratite Dnevnik Radio Orahovica.
1: Grad Orahovica dodjeljuje financijska sredstva udrugama za provedbu programa i projekata u 2026. godini. Sredstva su dodijeljena brojnim udrugama s područja grada, među kojima su Ogranak Matica Hrvatske u Orahovici, Udruga Hvidra Orahovica, Društvo prijatelja Hajduka Orahovica, Udruga Pauk, Orahovačka udruga umirovljenika i starijih osoba, Enigmatska udruga Orahovica, Udruga hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a Virovitičko-podravske županije, KUD Crkvari, Lovačko društvo Vepar Orahovica, Udruga hrvatskih veterana Domovinskog rata, dijabetičke udruge te druge udruge s područja grada. Za ovu je namjenu u gradskom proračunu za 2026. godinu osigurano ukupno 20 110 eura. Sredstva će udrugama biti doznačena prema uvjetima utvrđenima pojedinačnim ugovorima, kojima će biti definirana prava i obveze grada Orahovice i korisnika sredstava. Svečano potpisivanje ugovora održat će se u srijedu 2. rujna u 11 sati u maloj gradskoj vijećnici grada Orahovice.
0: Dnevnik.
1: U Orahovici je u subotu 29. kolovoza kod Orahovačkog jezera održana tradicionalna državna utrka motokultivatora u organizaciji Reda Vitezova Ružica grada i Off-Road kluba Orahovica, a pod pokroviteljstvom grada Orahovice i turističke zajednice grada Orahovice. Natjecanje je održano u dvije kategorije, motokultivatora uz utrke malih i velikih kvadova te atraktivno guranje klasičnih kosilica za travu. Kod motokultivatora nastupilo je 5 vozača, a najstariji stroj bio je motokultivator iz 70. godina. U kategoriji manjih motokultivatora pobijedio je Branko Mandić iz Orahovice ispred Ervina Kovača i Stjepana Golubića. U kategoriji većih motokultivatora najbolji je bio Damir Tomljenović, dok je drugo mjesto osvojio Radivoj Bolić iz Duzluka. Kod malih kvadova slavio je David Pejanović iz Vočina, drugi je bio Matej Karoli iz Orahovice, a treća Anja Has Boličić iz Duzluka. U kategoriji velikih kvadova najbrži je bio Saša Pejanović iz Vočina, ispred Ene Ojkić iz Vočina i Brune Has Bolića iz Duzluka. U utrci guranja kosilica sudjelovalo je 8 natjecatelja, najbrži je bio Saša Pejanović iz Vočina, drugo mjesto osvojio je Goran Boltađi iz Dolaca, a treće Matija Cabicar iz Orahovice. Nagrade su uručili gradonačelnik Milan Babac, predsjednica gradskog vijeća Ivančica Grgić, direktor turističke zajednice grada Orahovice Marko Slavić, te Hrvoje Šimanović u ime Reda Vitezova Ružica grada. Posebne nagrade pripale su najstarijem sudioniku, 79-godišnjem Frani Pateku iz Nove Jošave, te najmlađem 9-godišnjem Davidu Pejanoviću iz Vočina. Program je završen dodatnim atrakcijama, među kojima su bile vožnje kvadom na 2 kotača i vatromet.
0: Dnevnik.
1: Zbog tehničkih razloga, odnosno nepotpune dostave udžbenika, izmijenjen je raspored podjele udžbenika učenicima osnovne škole Ivane Brlić Mažuranić Orahovica. Udžbenici za učenike 5. razreda dijelit će se u srijedu 2. rujna od 9 do 10 sati, za učenike 6. razreda istoga dana od 10.30 do 11.30. Podjela za 7. razrede bit će u četvrtak 3. rujna od 9 do 10 sati, dok će učenici 8. razreda udžbenike preuzimati od 10.30 do 11.30. Za učenike razredne nastave od 1. do 4. razreda podjela je predviđena u petak 4. rujna od 9 do 10 sati. Iz škole mole roditelje i učenike da se pridržavaju novog rasporeda podjele.
0: Dnevnik.
1: Vlada Republike Hrvatske napravila je novi korak prema realizaciji brze ceste DC12 na pravcu Vrbovec-Bjelovar-Virovitica, granični prijelaz Terezino polje. Na sjednici održanoj u četvrtak 27. kolovoza Vlada je Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture dala suglasnost za objavu postupka dodjele europskih sredstava iznad ranije određene financijske omotnice programa Konkurentnost i kohezija 2021. 2027. i to u iznosu većem od 10%. Odluka se odnosi na projekte održive gradske mobilnosti te razvoja pametne, sigurne, održive i intermodalne prometne mreže TNT otporne na klimatske promjene. Među ključnim projektima čiju realizaciju trebaju omogućiti donesene odluke, Vlada izričito navela izgradnju brze ceste DC-12 Vrbovec-Bjelovar-Virovitica, granični prijelaz Terezino polje. Za Virovitičko-Podravsku županiju brza cesta predstavlja jedan od najvažnijih infrastrukturnih projekata jer bi trebalo omogućiti kvalitetnije i sigurnije povezivanje sa Zagrebom. Njezina izgradnja važna je i za brži razvoj gospodarstva, privlačenje novih ulaganja te smanjenje prometne izoliranosti ovog dijela Hrvatske. Nova vladina odluka važan je financijski i proceduralni korak jer omogućuje pokretanje postupaka dodjele europskih sredstava iznad trenutačno određene vrijednosti programa. Dnevnik. U Orahovici od utorka 1. rujna počinje redovni plan pregleda i čišćenja dimnjaka koji će prema najavljenom rasporedu trajati do 4. rujna. 1. rujna radovi su predviđeni u ulici Ante Starčevića i Mandićevoj ulici, 2. rujna u Dalmatinskoj ulici i ulici Braće Ivšić, 3. rujna u ulici Kralja Zvonimira, dok će se 4. rujna nastaviti pregledi u istoj ulici. Plan uključuje evidenciju korisnika dimovodnih objekata, usklađivanje sa stvarnim stanjem na terenu, izradu kartoteke dimovodnih objekata sa pripadajućim ložištima, odjavu dimnjaka koji nisu u uporabi, te redovni pregled i čišćenje. Narudžbe se zaprimaju do 10 sati, nakon čega slijedi pregled i čišćenje prema rasporedu. Korisnici koji u predviđenom terminu neće biti kod kuće ili ne mogu omogućiti čišćenje, novi termin mogu dogovoriti na broj 098 904 0180. Iz Papuka Orahovica napominju kako je raspored podložan izmjenama, ovisno o vremenskim uvjetima i stanju na terenu. Dnevnik. Orahovica i dalje, nažalost, ispisuje tužna slova svoje povijesti. U 75. godini života preminuo je svima omiljeni profesor povijesti Orahovačke škole Stjepan Ivšić, Stjepan Kuruc. Stara izreka kaže, povijest je učiteljica života, a Stjepan je bio istinski učitelj i povijesti života. Bio je i ravnatelj Orahovačke srednje škole, iznimno stručan, inteligentan i posvećen svom poslu. Volio je i poštivao svakog svog učenika, pa čak i onda kada je zbog ocjena djelovalo da se ne može izvući. On bi učenike na sebi svojstven, humorističan način izvukao i uz sve to naučio povijesti. Nikada nikoga nije srušio, niti poslao na popravni ispit, a posebno su pamtljivi trenuci ispravljanja ocjena na njegovom satu na kraju školske godine, kada su se iz njegove učionice čuli pjesma, recitiranje i smijeh. Ni u mirovini nikada nije zaobišao ni jednog svog učenika ni kolegu. Uvijek bi zastao, pozdravio i zajedno sa svakim se prisjetio lijepih školskih dana. Sada je otišao u povijest, ali samo tijelom, jer će duhom i srcem uvijek biti uz svoje učenike i kolege, uz svoju školu i sugrađane, a malo je ljudi za koje se otvorena srca može reći da su poput njega ušli u legendu. Vremenska prognoza. Vrijeme sutra. Na Jadranu pretežno sunčano uz više oblaka u Istri, te na jugu mogući je poneki poslijepodnevni pljusak. U unutrašnjosti u noći i ujutro prolazno umjerena i povećana na oblaka. Mjestimice kiša koja lokalno može biti u obliku izraženih pljuskova s grmljavinom. Poslije podne smanjenje na oblake. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Još u noći i ujutro jak. Na Jadranu umjerena bura podno velebita i jaka. Poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 19. Na obali i otocima većinom od 21 do 26. Najviša dnevna od 28 do 32. U Dalmaciji do 34 stupnja Celzijeva. Dnevnik.
0: Poštovani slušatelji, pratili ste Dnevnik Radio Orahovice. Ostanite i dalje uz program Radio Orahovice na frekvenciji 957. Slušali ste Dnevnik Radio Orahovice.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Grad Orahovica dodjeljuje financijska sredstva udrugama za provedbu programa i projekata u 2026. godini. Sredstva su dodijeljena brojnim udrugama s područja grada, među kojima su Ogranak Matica Hrvatske u Orahovici, Udruga Hvidra Orahovica, Društvo prijatelja Hajduka Orahovica, Udruga Pauk, Orahovačka udruga umirovljenika i starijih osoba, Enigmatska udruga Orahovica, Udruga hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a Virovitičko-podravske županije, KUD Crkvari, Lovačko društvo Vepar Orahovica, Udruga hrvatskih veterana Domovinskog rata, Dijabetičke udruge te druge udruge s područja grada. Za ovu je namjenu u gradskom proračunu za 2026. godinu osigurano ukupno 20 110 eura. Sredstva će udrugama biti doznačena prema uvjetima utvrđenima pojedinačnim ugovorima, kojima će biti definirana prava i obveze grada Orahovice i korisnika sredstava. Svečano potpisivanje ugovora održat će se u srijedu 2. rujna u 11 sati u maloj gradskoj vijećnici grada Orahovice. Zbog tehničkih razloga, odnosno nepotpune dostave udžbenika, izmijenjen je raspored podjele udžbenika učenicima osnovne škole Ivane Brlić Mažuranić Orahovica. Udžbenici za učenike 5. razreda dijelit će se u srijedu 2. rujna od 9 do 10 sati, za učenike 6. razreda istoga dana od 10.30 do 11.30. Podjela za 7. razrede bit će u četvrtak 3. rujna od 9 do 10 sati, dok će učenici 8. razreda udžbenike preuzimati od 10.30 do 11.30. Za učenike razredne nastave od 1. do 4. razreda podjela je predviđena u petak 4. rujna od 9 do 10 sati. Iz škole mole roditelje i učenike da se pridržavaju novog rasporeda podjele. U Orahovici od utorka 1. rujna počinje redovni plan pregleda i čišćenja dimnjaka, koji će prema najavljenom rasporedu trajati do 4. rujna. 1. rujna radovi su predviđeni u ulici Ante Starčevića i Mandićevoj ulici, 2. rujna u Dalmatinskoj ulici i ulici Braće Ivšić, 3. rujna u ulici Kralja Zvonimira, dok će se 4. rujna nastaviti pregledi u istoj ulici. Plan uključuje evidenciju korisnika dimovodnih objekata, usklađivanje sa stvarnim stanjem na terenu, izradu kartoteke dimovodnih objekata sa pripadajućim ložištima, odjavu dimnjaka koji nisu u uporabi, te redovni pregled i čišćenje. Narudžbe se zaprimaju do 10 sati, nakon čega slijedi pregled i čišćenje prema rasporedu. Korisnici koji u predviđenom terminu neće biti kod kuće ili ne mogu omogućiti čišćenje, novi termin mogu dogovoriti na broj 098 904 0180. Iz Papuka Orahovica napominje

Severni i sjeveroistočni, još u noći i ujutro jak. Na Jadranu umjerena bura podno velebita i jaka. Poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 19,2 u Dalmaciji do 30. Orahovice, pratili ste vijesti.

Program i sadržaj Radio Orahovice uređuju i kreiraju član društva uprave direktor Predrag Rudić, glavni urednik. Urednica za informativni i protokolni sadržaj Danijela Kalem. Urednica za glazbeni i zabavni sadržaj Cecilija Balikić-Rudić. Medijski partneri Medija Servis, Glas Slavonije, Osječka televizija, HRT. Sadržaje Radio Orahovice pratite na radiofrekvenciji 95,7 MHz ili putem interneta, portalu 957 i društvenim mrežama. Također, radijski program možete pratiti u cijelom svijetu putem live streama www.radioorahovica.hr. Kontaktirajte nas na e-mail adresu rezija@radioorahovica.hr. Marketing telefon 033 673 272. Poštovani slušatelji, pozivamo vas da i sutra budete uz našu frekvenciju od 6 do 22 sata. Želimo vam ugodnu i laku noć. Želi vam tim Radio Orahovica.